0: e chamaban así, dicían, vamos comer a costiña, porque quedaba no medio da costa. Vale. E se foi o apodo que lle puseron, e uns aniños despois aforraron uns poucos cartos e compraron o solar onde está actualmente o restaurante. E poñen o nome de Costiña, que é como conocían. Curiosamente, os veciños de Santa Comba, o pequeno núcleo urbano que tiña Santa Comba naquele entonces, a única casa que quedaba fora do pueblo era dos meus abuelos. E pa xente de fora de Santa Comba éramos Costiñas. Pero pa xente do pueblo de Santa Comba, os veciños de Santa Comba, nós non éramos Costiñas, éramos os retirados, os do retiro. Por eso, si os me chama alguén por teléfono e me di, está Manuel do Retiro, Chucho do Retiro, Pastora do Retiro, é un veciño de Santa Comba. E si nos poñen un mote Costiña, é alguén de fora sempre.
1: Qué bo.
0: Por eso, cando meus pais collen a casa de comidas, que tiñan meus abuelos, e traballaron un pouco máis facendo o que les facían, pero meu pai, que tamén é moi creativo, dille a miña nai Pastora, Pastora, vamos cerrar a casa de comidas, vamos facer unha limpieza, unhas reformas, e eu quero facer cousas novas. Bueno, alá se poñen de acuerdo, avisan os seus clientes, que había clientes que comían 365 días na casa de comidas, porque foran buscando outros sitios onde comer, mentras non volveramos a abrir, non? Pero sempre con un mensaje de que lle dicían, señores, se queren volver, volvan, pero non se van a encontrar con nada do que facían meus pais, dicirlle meu pai, non? Quero facer cousas novas. Bueno, cerraron, reformaron, abriron, e a xente volveu a vir pensando que meu pai iba a seguir facendo as cousas, mas miña nai, que se facían no restaurante da casa de comidas dos meus abuelos. Que era unha casa de comidas que un día de feira cocían 600 kilos de pulpo, tres potas a carne asada ou catro de callos, a parte da carne, de a merluza romana ou as cousas que foran, non? Pois dito e feito, Chucho volviu a abrir a porta e a medida que iban entrando a xente pedía e non había nada do que facían os abuelos, salían cabreados e marchaban a petalla a porta a unha casa que habían comprado meus abuelos para retirarse. E dicían, Leonor, Secundino, o teu fillo Chucho loqueou.
1: Que forte.
0: Que volva a facer as cousas de sempre, que así non vai a ningún lado. Terrible, eh?
1: Terrible, terrible.
0: A xente empezou a marchar porque non entendía nada do que se estaba facendo naquela casa de comidas. E cando levaba un ano e pico, era o punto de inflexión, ou a cousa iba pa diante, ou tiñan que cerrar, porque o patrimonio gastronómico que habían xenerado durante moitos anos meus abuelos, meus pais habían o perdido. Pola convicción de querer facer cousas distintas. La suerte que tuveron foi é que os Santa Comba naquele entonces era un cruce de camiños onde pasaba moita xente, dirección a Costa Morte, dirección a Carballo, dirección a Santiago, e os que nos conocían xa non entraban, e os que non nos conocían entraban por desconocimiento.
1: Claro.
0: Encontraban a un matrimonio super apasionado, que facía cousas diferentes, que explicaba todo o que facía, que potenciaba o produto, e eso pouquinho a pouco o que conseguiu foi que a casa de comida se volvía a encher con outros clientes distintos, ni mellores ni peores,
1: sí, sí,
0: con outros
1: sí.
0: Clientes distintos que valoraban ou apreciaban máis o que estaban intentando facer. Chega o momento donde aquela casa de comidas volve a estar a tope, traballando moi ben, cas cousas que eles querían facer, moi ben, moi contentos. Pero meu pai volve a ter outra idea, e fala con miña nai Pastora, necesitamos un restaurante novo, porque a xente que temos que mellorar ainda máis o servicio, as instalacións, e ora donde estamos non dá máis de sí.
1: Non está a altura.
0: Miña nai escaldaba, sí, miña nai xa estaba escaldada.

0: La última idea que tuvera meu pai é dixolle, bueno, moi ben, vamos a facer un restaurante novo, pero non vamos comprar nada, vámoslo facer ao final da finca, pouquinho a pouco vamos ganando os cartos, vamos facendo o edificio, vamos facendo o restaurante, e cando este acabado, tiramos o vello e aparece o novo. E así foi, pasaron 7, 8 anos construindo, aforrando, chegou un momento que hubo que tirar a casa vella. Acordareime perfectamente porque ese día un gran amigo de familia, Ricardo Carracedo, mas Manola, casábanse, e nós marchamos a unha boda ao mediodía, ca casa levantada, e volvemos ás 4 da mañán, ca casa tirada, e tivemos que pasar por arriba dos escombros para entrar na casa nova. Sí.
1: Que historia, que historia.
0: Sí. Curiosamente, foi un ano que chovera moitísimo e o único que faltaba para abrir o restaurante era sacar os escombros e pôr un suelo de pedra para poder entrar os clientes.
1: Sí.
0: Chovera tanto, tanto, tanto aquel ano, incluso os albañiles estaban preocupados porque tardaron 6 meses en poder pôr o suelo de pedra para que puderan entrar os clientes. Bueno, foran moi duros aqueles meses porque podíamos traballar e non podíamos porque a xente non podía entrar. Bueno, unha cousa curiosa, non?
1: Bueno.
0: E esa casa nova de comidas convertiuse no Retiro da Costiña. Retiro pola xente de Santa Comba e Costiña pola xente de fora.
1: Primeiro vai a equipo montaron teus pais, quero dicir,
0: Sí.
1: a capacidade emprendedora de teu pai ca tranquilidade e a mesura de túa nai é perfecta, quero dicir,
0: É un
1: porque
0: tándem perfecto, sí.
1: claro, porque eu, bueno, na miña parella somos un pouco así tamén, non? E ao final é crear equipo, é entender que a velocidade, que a idea está ben, que innovar está ben, pero que as velocidades teñen que ser esquematicamente pois controladas o nivel do que temos en riba da mesa. Pois Manuel, que
0: Temos que dar pasos moi firmes, senón
1: totalmente.
0: as cousas con velocidade poden caer e isto é un proxecto de moito largo
1: Iso
0: recorrido.
1: é, iso é. E a veces, inda pensando que se dan firmes, aínda chove
0: Sí.
1: outros 3 meses, como ben dicías ti.
0: Sí. Mira, desto xa fai 27 anos desta aventura de cambiar da casa vella a nova. Nestos últimos 27 anos levamos 17 obras de mellora no restaurante.
1: Meu Deus.
0: O poder de inconformidade, de seguir apostando por dar mellor servicio, de que os clientes estén máis cómodos, de que nós traballando estemos máis cómodos, de generar espacios novos, porque unha cousa é que seamos 4 ou 5 na casa traballando, é que ahora mesmo hai 18 personas traballando para darlle comer a 20. Necesita todo o mundo o seu espacio para poder desarrollar as súas partidas. É increíble, increíble.
1: Pois que
0: É o que
1: siga
0: queda por facer.
1: é o que queda por facer e as ganas que che veño sentindo ao longo deste programa por facer que é o que máis me gusta e sobre todo mantendo ese legado, pero que queda aínda non todo, pero moito máis do que se fixo por facer. Manuel, grazas por posicionar un entorno rural como Santa Comba, o que eu lle teño moito cariño, porque durante moitos anos visitaba Santa Comba, estive no teu restaurante, porque un gran amigo meu entrenaba o Santa Comba, que era Gilucho.
0: Ah, sí.
1: Pasei aí moitos domingos. E nada, un minutiño nos queda de entrevista. Tesme que dicir un tema musical que se che ocurra, porque ca boa entrevista que nos regalaches hai que poñerlle un tema musical que este á altura da historia da túa familia e da túa propia historia. É unha persona do mundo da cociña ou do outro mundo que me digas, mira, por vouche recomendar esta persoa para que un día tamén converses con ela.
0: Mira, eu son moi clásico na música, me gusta moito, moito Frank Sinatra,
1: Sí.
0: e My Way é unha canción que me emociona.
1: Fantástico.

0: personas relevantes no noso pueblo, eu penso que máis importante de todas é Ángel Carracedo, catedrático mundial de genética, é unha persona superhumilde, que tamén é enamorada rural, tamén tuvo as posibilidades de andar polo mundo enteiro e quiso se desarrollar na nosa terra. Inspiración total.
1: Perfecto, pois moitas grazas pola recomendación. Tiña moitas ganas desa conversa, é un placer que má recomendes ti. Aparte, eu creo que é o único galego con posibilidades algún día de levar o Premio Nobel, que serían palabras maiores, e ben merecido io ten.
0: Eu penso que xa están tardando.
1: Eu tamén. A seguir, Manuel, pronto che farei unha visita, saúdos á familia e quero rematar o programa.
0: Moitas gracias.
1: Quero rematar o programa, nomeamos a túa familia, a túa irmá, pais, pero vamos tamén ali onde estén Leonor e Secundino, darlle as grazas tamén por inculcar eses valores dende a raíz e que hoxe o retiro da Costiña sexa referencia mundial na gastronomía, posicionando tamén valores e compromiso no entorno rural. Que teñas moi boa noite.

Moi boa noite, Rubén. Pois aquí estamos, un programa máis contigo, aquí na nosa sección maravillosa, cultural que temos. E hoxe traigo vos un tema, a ver se vos gusta, seguro que sí. Hoxe quería falarvos, que seguramente todo coñecedes, que é a nosa retranca. Aínda que sexa moi difícil a veces entendernos, porque hai veces que vas por aí fora da terra e parece que non te entenden. Porque cando dicimos retranca, tamén dicimos pois moitas cousas, non é solamente eso, porque eu creo que a retranca, se a explicamos, xa deixa de ser retranca, ¿verdad, Rubén? Porque a retranca é esa maneira que temos de dicir unha cousa sen dicila. É curioso, ¿verdad? Pero os galegos sabémoslo facer. É facer que parece que estamos falando en serio cando, en realidade, estamos facendo unha broma. Creo que nós, os galegos, temos esa peculiaridade que soamente nos entendemos. E o máis bonito que esta maneira de falar que tamén que temos nas nosas cantigas, porque no noso cancionero tradicional hai moitísimas cantigas, moitísimas coplas que teñen esa pequena peculiaridade que é a retranca. E temos esa sorte de telo plasmado, pois como dicía, no noso cancionero. Porque este humor tan peculiar tamén servía antigamente para enamorar ou para tantear a outra persoa, porque dependendo da broma que lle facías, sabías se lle gustaba ou non lle gustaba, ou se quería algo contigo ou non quería nada contigo. Porque a retranca era algo tan maravilloso, porque incluso o que non podías decir aquilo na cara, que era máis difícil porque o tiñas vergonza o que sea, dicíalo pois cantando ou facendo o que facemos, como dicía. Porque hai cousas que ben ditas seriamente poden molestar, pero sempre acompañado cun sonriso, as cousas sempre son moito mellores. E hoxe, como cada día, traigo unha cantiga que está especial, é unha xota que aprendín na miña aldea, no Pereiro, que non sepa onde está o Pereiro, é unha aldea que é da provincia de Ourense, concretamente no concello da Mezquita, que é onde eu son, e aprendín de Sita esta canción, e quería interpretarlo esta xota, porque creo que fala moi ben da retranca e agardo que vos tamén noteis a retranca que notei eu cando escutei esta canción. Así que agardo que vos guste e alabai. Se subirá

0: A artesanía, para min, é algo único. É un xeito de manter vivas as nosas tradicións e un respeto polo bo traballo feito á man.
1: Artesanía é cultura, é territorio, é unha forma de amosar o que somos.
2: Básicamente, artesanía é eso, conexión e relación.

0: Un dos movimentos que máis definen o programa Seres, no que levamos xa compartindo con todas e todos vostedes máis, bueno, cerca dos 400 programas, é o movimento asociativo. Por este programa teñen pasado moitas voces, moitas almas, onde ese movimento asociativo defende un lugar, gestiona e crea actividade, actividade cultural, ás veces tamén actividade económica, porque aínda que sexan asociacións sen ánimo de lucro, o que fan trae xente ao lugar. En eses lugares, pois, hai negocios, gastronomía e outras moitas posibilidades de servir a quen ven. O caso é que nos entornos rurais este tipo de asociacións, como a que naceu recentemente agora en Outeiro de Laxe, e dirán vostedes como nos sona ese nome, sí, é a aldea da nosa colaboradora Lorena Quintas, cerca de Allariz, pois acaba de nacer unha asociación veciñal con gañas de facer moitas cousas para loitar, sobre todo, contra o despoboamento. Querida Lorena Quintas, boa noite.
1: Boa noite, Rubén.
0: Como estás?
1: Pois unha semana máis acá con moitas ganas de falar do meu povo.
0: Pois estamos expectantes por escoitarte.
1: Pois, bueno, como ti ven estar dicindo, a miña aldea é Outeiro de Laxe, ubícase no concello de Allariz, a 8 quilómetros, na parroquia de Santa Mariña de Augas Santas, que seguramente os nosos ointes lle soa moito porque é unha zona de gran valor patrimonial e arqueolóxico. Hai nada, estivemos a celebrar o 19 centenario da Santa Mariña en torno a súa lenda e a todo o patrimonio artístico, cultural e arqueolóxico que hai nesta zona. Últimamente, a nivel turístico, ven moita xente a visitar os castros de Armea, que están a escaso medio quilómetro do meu povo. Son os castros galaico-romanos que todo este complexo arqueolóxico intégrase dentro do que é a Vía da Prata. E a modo de un pouco curiosidade para presentar o povo, pois unha das restos arqueolóxicos que ahora mesmo está no Museo Arqueolóxico de Ourense, é un guerreiro, que unha figura dun guerreiro que pertencía a estes restos arqueolóxicos, que se encontrou nunha solaina dunha casa nos anos 50 acá na miña aldea, e agora pois se pódese disfrutar no Museo de Ourense. Digo vos todo isto porque, a pesar de unha perfecta ubicación respecto á cidade de Ourense, e o concello de Allariz, pois

0: estamos a sufrir unha das grandes problemáticas ou, digamos, realidades, non? De moitas aldeas do rural galego, que é o despoboamento, non? Agora mesmo ti entras ao meu pobo e hai casas abandonadas, algunhas en completa ruína, moitas veces supondo un perigo para os propios veciños que pasan polo lado destas casas, non? Os viandantes. Bueno, pois, digamos, van desaparecendo os servizos. Bueno, que vos vou a contar de moitas e moitas aldeas que están, pois, nun estado de abandono e despoboamento, non? Entonces, bueno, actualmente vivimos 4 familias un pouco para atraer vida, atraer esa dinamización rural, porque sí que é verdade que cando falamos do rural, o primeiro que se nos ocorre é que estamos a falar unha aldea afastada na montaña, e non é tan así. Sí que é verdade que a provincia de Ourense ten zonas de montaña, pois igual que Lugo ou cualquier outra provincia, máis afastadas. Pero neste caso, o Teiro de Laxe está a 12 kilómetros da entrada de Ourense. Entonces, bueno, isto fainos pensar, ¿no? Que cal será o futuro da nosa aldea.
1: E o importante destas actividades, destas propostas, Lorena, non é só o que se fai para atraer xente, senón a unión que iso provoca dentro dos veciños e veciñas.
0: Exactamente, pois como ti ben dicías, hai un par de meses creamos unha asociación veciñal, pois o que ti dis, non tanto para que isto se convirta en un parque de atraccións, por decirlo así, senón para dinamizar a comunidade, non? A pouca xente que sexamos, pois que fagamos cousas en comunidade, cousas en unión, e darlle vida nese sentido, non? Pois que unha casa se vende, pois que veñan xente nova, pero que dinamizar, non? Que crear esa comunidade, esa unión de veciños, pois a través de actividades, pois darlle unha vida nova ao pobo, non? Porque este pobo pasou, ao mellor, dai 50 ou 100 anos a ter, ao mellor, máis de 150 persoas, agora mesmo haber 12 persoas vivindo, non? Entón, iso é un pouco o obxectivo. Bueno, para que teñan os nosos ointes un pouco de idea acerca do contentos que están co que se fai da asociación a pesar de levar nada, pois vamos a escoitar a algúns dos nosos veciños.
2: Ola, boa noite. Son unha veciña de Outeiro de Laxe, un pobo que a pesar de estar ben situado a 10 minutos do seu concello e a 20 da cidade, sufre un gran abandono e despoblación. Por eso, este ano un grupo de xente xoven animouse a crear a asociación veciñal, para así poder representarnos diante as distintas administracións e conseguir axudas e melloras. Pero non solo pa eso, sinón tamén pa fomentar as xuntanzas e a unión entre as demais veciñanza. E posto que hai en venta varias casas no pobo, a animar a que veñan máis veciños.
3: Eu son Concha de Outeiro de Laxe. Gracias aquí a unha veciña que temos, Lorena, estamos moi contentos ca nova asociación que formaron, que gracias a eles fixemos este ano unha cena estupenda no medio do pueblo, onde a capilla. Xuntámonos todos os veciños cunha mesa moi adornada, con moitas clases de comida, pasámonos moi ben. Tuvemos música, bailamos, os novos e os vellos, todo o que pudemos. E se seguimos así, o ano que ven, se non hai novedade, habémonos de xuntar outra vez e celebrarlo outra vez. Este ano temos pensado de celebrar tamén en agosto.
4: Eu son o Vilo, do Teiro de Laxe. Son dos máis vellos que vivimos aquí no pueblo.

0: tenho 89 anos, pero resulta que aquí só estamos 5 ou 6 vizinhos. Antes había moitos, éramos polo menos 40 ou 50 vizinhos, e agora non hai nada. Estamos aquí medios achiquillados, porque ni nos van o que teñen que facer, ni deixen de facelo, porque non sei por que motivo, unha vez que estamos ao lado de Orense, que temos 12 kilómetros, tiñan que nos teren permiso. E ao revés.
1: Como todos podedes comprobar, eu creo que os veciños están moi ilusionados. Estamos á procura de novas propostas para o ano que vén xa ter máis actividades ou máis proxectiños pequenos. Que para nós, a pesar de ser pequenos, van a ser pasos moi grandes. Pero eu aproveito este espazo para tamén facer unha reflexión, non? As asociacións podemos traballar, podemos ter moi boas ideas, pero necesitamos apoio, apoio institucional de todas as administracións, porque non podemos falar solo de dinamizar o rural e de atraer vida, senón que necesitamos cooperación, colaboración, tanto con entidades locais como a nivel provincial e incluso autonómico, ¿no? Eu penso que o diálogo, as axudas mutuas, creo que son fundamentais para que non só o Outeiro de Laxe, senón calquera outra aldea de Galicia ou en xeral do noso país poida salir adiante. Non temos que ir máis alá da teoría e elevar esas accións conxuntas á práctica, non? Que as administracións escoiten o pobo, é a única forma de escoitalo, é a través do movemento asociativo.
2: Un movemento asociativo que, como decíamos no noso programa, ao principio de darche paso ese a túa sección, cada día é máis necesario ese terceiro sector, sobre todo porque ás veces eu noto a Galicia de fora, da diáspora, nos centros galegos, máis unida ca Galicia de lugares pequeniños, non? Entón, é necesario tamén para fortalecer toda esta unión.
1: Exactamente, porque a veces creo que a morriña dos galegos que están fora é un movimento asociativo superpotente nese sentido. Así que, bueno, os que vivimos acá na Galicia, pois eu animo como membro desta asociación xeral, animo tanto a xente maior como a xente nova, porque a unión ten que ser non só dun sector da población, ten que ser de dos nenos hasta os máis maiores. Entonces, en unión e colaboración, eu creo que poderemos facer aldeas vivas e unidas, que é do que se trata, non?
2: Sí, e sobre todo tamén cando hai unha emprendedora ou emprendedor nesa zona, pois neste caso como a ti, move, conecta e sobre todo fai ver que posibilidades como pode ser as que todos temos, pero que non todos vemos ou non temos a capacidade de esforzo, porque non só se trata de medios, porque evidentemente hai que ter medios para arrancar as cousas, pero os medios tamén chegan cando a cousa arrancou, vese compromiso, traballo, horas de dedicación, e iso, ao final, fai comunidade, fai que se sociabilice a xente, porque non debemos esquecer que hai moita soidade nos entornos rurais, moita limitación, ás veces, para poder falar co veciño ou veciña, que sí, que evidentemente hai esas xuntanzas no verán, no banco da aldea, no cruceiro, porque o inverno é outra cousa, e o clima tamén afecta moito nas relacións das persoas. Polo tanto, todo este tipo de actividades o que fan é sociabilizar e conectarnos. Pois dálle unha aperta enorme a toda a xunta directiva da vosa asociación e a seguir traballando por o rural, por Galicia, e por xuntarnos, como nos educaron os nosos avós,

0: E a boas, querida Lorena.
1: Pois moitas grazas, Rubén. Eu son a presidenta da asociación, así que tamén mando un saludo para todos os veciños e tamén para os meus compañeiros da xunta directiva, que, bueno, se non fose tamén polo seu apoio, nada disto sería posible. Eles están aí axudando día a día, así que un saludo moi moi forte para toda a veciñanza.
0: Non che van quedar títulos para poñer no currículum. Presidenta da asociación, artesán, locutora de radio, emprendedora, meu Deus.
1: Non quería ser a presidenta, que conste.
0: Bueno, pero é bo tamén dar o paso adiante. Que teñar boa noite, un saúdo.
1: Boa noite.

Nunha pequena aldea había un árbore que levaba toda a vida vendo pasar páxaros. Cada primavera preguntáballes que hai dentro das montañas. Eles falábanlle do mar, das grandes cidades, de países afastados, de lugares que ela nunca podería coñecer. A árbore sentía envexa. Eu nunca farei nada importante, pensaba. As miñas raíces obríganme a permanecer sempre aquí. Pasaron os anos, a árbore medrou, as súas raíces fixéronse máis profundas, comezou a dar froitos, os nenos xogaban baixo as súas polas, os maiores sentaban á súa sombra, e os paxaros que percorrían o mundo regresaban cada ano para facer nela os seus niños. Ata que un día chegou un viaxeiro, sentou baixo aquela árbore, colleu un dos seus froitos, probouna e díxolle: "Levo toda a vida percorrendo o mundo e nunca topara un lugar como este." A árbore quedou en silencio, como outras tantas veces, e por primeira vez comprendeu para que servían as súas raíces. Non estaban ali para impedirlle coñecer o mundo. Estaban ali para facer posible que medrase tanto que o mundo quixese coñecela a ela. E quizáis con nós pase exactamente o mesmo, porque non todas as raíces nos atan. Hai raíces que nos sosteñen para que poidamos chegar máis alto. Querida Galicia, teñan unha magnífica noite e madrugada. Quéreselles ben.

0: 978-356.
1: O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva o móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
2: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
1: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
3: A radio mellora a Galega.
4: Portugueses,
5: turcos,
4: Yalmiña,
5: Mostoboi,
4: a celebración de Lucas en Balaídos,
5: a de Aspas en Riazor,
4: o sete títulos,
5: o noso filial, o voso rival,
4: a Intertoto Soíña no Museo,
5: oito anos no barro,
4: gañei,
5: non, gañei eu.
4: Seguimos a penaltis?
5: Veña, anda.
4: Actualidade do Depor e do Celta.
5: As tertulias máis quentes.
4: Entrevistas exclusivas.
5: E moito máis.
4: De luns a xoves.
5: De 10 a 12 da noite.
4: En a penaltis.
3: O deporte mellora a Galega.
6: Iago, agora que gañades un partido despois de canto, de mes e medio por aí, non? Parón de 20 días.
7: Tranquilo, Javi, tranquilo, que a dinámica non se perde.
6: A dinámica dis a de gañar un de 8. Non somos un de 9, vos un de 8.
7: 8 dis. 8 son os anos que levades vos no barro.
6: 8 tamén é o noso can. Ten cuidado.
7: Son a
6: cuidado
7: de la noite.
6: Can, que morde.
7: Son a de la noite, comeza a penaltis.
8: A penaltis. Con Javi Guillén e Iago Galloso.
6: Moi boa noite. Día de descanso hoxe en Casa Depor. E polo que se ve, tampouco traballaron moito no Comité Técnico de Árbitros. Ou sí, pero mal. Ou polo menos dun xeito difícil de comprender e difícil de xustificar. Tiempo de revisión, ese espazo audiovisual que a Federación Española pon a disposición dos árbitros, non introduciu no seu vídeo semanal nada do acontecido en Riazor este pasado domingo. Non. Non está a patada voladora do Cucho que impactou na cabeza de Chimo Navarro, xa saben, Sotogrado acudiu ao monitor tras a chamada do VAR, pero mantivo a súa decisión de non expulsar ao dianteiro bético. Pois para a Federación non debeu de ser unha xogada merecedora de análise, male a ser unha acción polémica para o resto do planeta fútbol, incluídos moitos árbitros, que si entenden que houbo un erro grave. Si aparecen outras 5 polémicas da xornada, pero nin rastro da patada que lle deixou sangue na testa a Simo. Incomprensible. Mentres tanto, os internacionais branquiazuis xa chegaron ás súas respectivas concentracións. Jiménez percorrerá 33.000 kilómetros, non hai nada, para xogar 3 amigables con Uruguai ante Xapón, Corea do Sur e India. Vilensongo goza da súa primeira convocatoria con Camerún, máis que merecida, e tamén do seu 22 cumpreanos. Parabéns dende a penaltis, Vil. O dianteiro poderá debutar ante Comoros ou ante a República do Congo, ambos clasificatorios para a Copa África, ou senón, tamén poderá debutar nun amigable ante Costa de Marfil. Lucas Nouby e Bryce Dead están concentrados coas seleccións de Bélxica e Polonia sub-21, respectivamente. Bielorrusia, Gales e Dinamarca serán os rivais do primeiro, na súa loita por conseguir a clasificación do combinado belga para a Eurocopa, mentras o debutante, Bryce Dead, terá enfrente a Suecia e Italia, tamén con ese mesmo obxectivo. Os demais xogadores volverán mañá ao traballo en Abegondo. Tamén Antón Hidalgo, que estivo hoxe nunha reunión de adestradores en Madrid, na que tamén estivo, por certo, Claudio Giraldez. Se a todos os branqueazuis, a partir de mañá, ca vista posta, no amigable do Benres en Portugal, ante o Penafiel.
7: Boa noite, Javi. Boa noite, Galicia. Descanso polo norte e traballo polo sur, porque o Celta destrouse esta tarde a 6:30 en Afouteza. Foi a penúltima sesión antes das vacacións que gozarán os celestes. A derradeira será mañá ás 11 e ollo, como mínimo, ata o luns, os xogadores non terán que volver calzar as botas. Aos internacionais, Starfelt, Suedberg, Cáceres, Radu, Ballindir, súmaselle tamén Ilaix Moriba, que foi convocado con Guinea e tampouco terá descanso durante estas semanas.

0: A última hora, do Celta pasa por Junts El Abdelawi, o noruegués de orixe marroquino, que ten un pequeno corpo libre articular no xeonllo esquerdo, será operado mañá en Noruega. A intervención quirúrxica trátase dunha artroscopia e estímase que o carrileiro celeste este como mínimo un mes de baixa. A voz do día en clave celta foi a de Iago Aspas. O príncipe das bateas fixo honra unha vez máis o seu nome, pero desta vez non foi no verde, senón en riba dun barco. O moañés é o protagonista da nova campaña promocional da denominación de orixe do Mexillón de Galicia. Iago reflexou as raíces mariñeiras que unen a súa familia ás bateas e coidado, porque tamén recoñeceu que non o pasa nada ben tendo que ver o equipo dende fora. E a outra nova do día adiantou no noso colaborador Óscar Méndez esta mañá que o acordo entre Conxemar e o Celta que dará nome ao Estadio Municipal de Balaídos a partir de 2028 fecharase a finais desta semana ou comezos da que ven. Nun intre ampliamos a información con Óscar.
1: Pois momento xa para coñecer os nosos convidados do día de hoxe, que temos bo nivel, eh?
0: Bo nivel,
1: un mítico na portería.
0: Ollo.
1: Paco Liaño.
0: Yepa.
1: Ti non lembras a Paco Liaño.
0: Pero sei quen é.
1: Quedouche moi atrás, moi atrás.
0: Sei quen é, sei quen
1: é. Auténtico porterazo.
0: Es porteiro do, sí, sí, do Deportivo da Coruña.
1: Sabes que ten, de feito, aínda un récord compartido con o Black. 18 goles encaixados nunha tempada.
0: Ah, sí?
1: Os dous guardametas que menos goles encaixaron.
0: Como vos gusta vivir do pasado, eh?
1: Bueno, algúns podemos vivir do pasado, outros non podedes disfrutar tanto. Que máis temos por aí?
0: Tamén pasará hoxe por aquí, por a Penaltis, por a Radio Galega, Mané Calvo, CEO de Nauterra e presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Mexillón de Galicia, precisamente para que nos fale un pouco e nos conte esa historia, non? De como chegou Iago Aspas a ser esa cara visible, ese protagonista, desta nova campaña da Denominación de Orixe do Mexillón de Galicia.
1: Vai convidar a Mexillóns?
0: Home, agardemos que sí, non?
1: Estaría ben, eh?
0: Agora, a esta altura de noitas, de da noite, a mí me llame xeñal, eh?
1: Por aí, polas Rías Baixas, tedes moitísimo, moitísimo mexillón. Sí, eu sí, pero non desvoto os mexillóns.
0: Tamén estará hoxe aquí en A Penaltis, na Radio Galega, Edu Domínguez, preparador físico, pasou polas filas do Deportivo da Coruña, tamén polo Celta, foi preparador físico da selección de Marrocos ata aí pouquiño, e creo que nos vai contar bastantes cousas interesantes de cara a este parón de 20 días que vai a ver aquí na competición doméstica na Liga.
1: Sí, porque non é algo nada habitual. Por lo menos no comezo de tempada, ¿no? Porque se dix, bueno, 20 días no Nadal, pode ser, máis menos, pero xa no mes de setembro non é nada normal, así que...
0: Antes de ir a cada pregunta do día, que creo que ibas, por aí, a ti felicitaxa a Noubi, ¿no? Si no me equivoco...
1: A Bill Ensongo.
0: A Ensongo, perdón. Felicitaxe a Ensongo nos titulares. Eu teño que felicitar a Falle, non? Porque estaba xe de Falle
1: pues claro,
0: de cumpleaños. Non sabía que a felicitación dos cumpleaños entraba.
1: Home, por suposto. Entraba nos titulares, por suposto. Pero,
0: bueno, Falle, moitos parabéns.
1: Hai que festexar sempre, claro que sí. Pois parabéns tamén para Falle. Bueno, como ben dicía Iago, temos pregunta nas nosas redes sociais. O se toca consultar a que equipo lle vai sentar mellor o parón. A Celta ou o Depor?
0: Esa é a pregunta que deixamos nas nosas redes sociais, @apenaltisgue, tanto en X como en Instagram, podes responder por aí, ou tamén podes facelo a través do WhatsApp, con número de teléfono 604-075-922. Repito, 604-075-922.
1: Tes clara a resposta, tip?
0: Eu coido que sí.
1: Sí?
0: Que marchou con Vitoria o parón?
1: O Celta.
0: Pois entón xa está...
1: Sí, pero tamén o Celta... de feito, dixo Giraldez, non? Que necesitaba igual agora
0: o
1: seguir.
0: O mellor non era o ¿no? mellor momento para un parón.
1: Pois era un pouco unha boa xeira.
0: Rompes a xeira mala que traías, tens unha victoria, pero bueno, estou seguro de que valerán pa moito estas semanas en Afoutez.
1: O que seguro que aquí non somos fans deste parón, pero bueno, é o que temos. Como tamén temos a Dani Cabo na producción e a Gonzalo Bazarra no control técnico, así que, como diría o gran Fran Cañotas, prendemos os motores de fútbol galego e arrancamos.
2: A Penaltis, con Javi Guillén e Iago Galloso.

0: meternos na profundidade do programa, comezamos saudando os nosos colaboradores no día de hoxe. Iba a dicir, imos cara a Coruña, pero creo que non.
1: No.
0: Creo que temos que ir cara a Madrid para saudar a Jéssica Figueroa. Que tal? Moi boa noite, Jéssica.
2: Que tal? Como estás? Boa noite.

0: A medio.
1: Ahí está.
2: Ahí está,
0: Jessica. Decía ya a Iago que a medio camino están en San Sebastián.
2: Ah, pues ni en Madrid ni en
1: Coruña. Te has pedido siempre que su ubicación.
2: Sí, porque Jessica está en San Sebastián, luego cuando hablamos con Lucía está en Madrid. Non é doado. Alberto está
1: en Barcelona.
2: Somos internacional, ainda no.
1: Ti entre as ubicacións e o de 7-8 tes moito lío sempre.
2: No, máis que as ubicacións. Os números teños bastante claros. Que tal, Jessica? Boa noite. Quero preguntarche se atopas, falaba o Javi antes, algunha explicación a que o CTA ignore a patada de Cucho sobre a cabeza de Ximo.
0: No, a ver, é verdad que hai un sistema, penso que de inteligencia artificial, non? É un pouco aleatorio o a maneira de lexir as xogadas que entran nese tempo de revisión, pero tamén hai algunhas exclusións. É decir, o CTA pode sacar a colación algunha xogada que lle interese. Igual non interesaba sacar esta, ¿sabes? Sabíamos todos que iba a ter que sacar sí ou sí a do derbi entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Igual non interesaba sacar esta, non sei, porque iban a quedar fatal, doblemente mal, porque sabemos que quedan mal co acontecido no metropolitano, iban a quedar mal co que pasou en Riazor, porque, a ver, que Cucho non vea a Ximo, sabémolo, pero eso non implica que non é unha xogada perigosa, temeraria e demais. Entonces, comeron con patacas esa situación, non entendo, non entende nadie.
1: Dende logo, ben comida xogada con patacas, sí. En Vigo temos a Óscar Méndez, moi boas.
3: Moi boa noite aos tres e a todos os ointes.
1: Despois de escoitarose a Iago Aspas, xa comezas a imaginar un Celta sen Iago Aspas ou é imposible aínda?
3: Bueno, todavía quedan moitos meses, moitos partidos de Liga, de Europa League, de Copa do Rei, cando teña que chegar o momento, a principios de maio ou demais, imaginaremos ou debuxaremos xa un Celta sen Iago Aspas, pero polo momento queda moito que desfrutar, oxalá a volta deste paro longuísimo xa estea recuperado e poida xogar contra o Elche, contra a Juventus, sobre todo polo especial e o motivo do partido, pero bueno, queda Iago para rato e ímoslo disfrutar.
2: Pois falando de Iago Aspas, como decíamos, foi a voz do día do celtismo, xa que presentou o acto promocional da denominación de orixe do Mexillón en Galicia esta mañá no porto de Alaxe, subido nun barco da naviada de Mar de Ons, espectaculares. Iago sempre nos regala aí momentos fermosos a carón do mar.
1: O sea, chegou este momento.
2: Ahora toca
1: máis que nunca.
2: Máis que nunca. Aparte de falar do propio Mexillón e da relación directa, non, que ten con él, xa que familiares seus teñen bateas, como xa o dixo públicamente bastantes veces, agora iremos a esa parte, non, na que falaremos un pouco máis do acto desa promoción.
1: Moitísima xente, non? Ali de Moaña ten bateas, non?
2: Sí, moitísima xente. De feito, bueno, falábanos xa no acto. Si te pones a hacer una porcentaje de la gente de Moaña que ten batea, o sea que no, o mejor el 50% o 60% de la población de Moaña ten batear, muchísima gente. Sí, sí. Como decía, antes de mergullarnos, ¿no?, en ese acto da denominación de origen do Mexillón de Galicia, Aspas, como ben decías, tamén falou de outros temas, os medios ali presentes tamén lle preguntaron sobre como está levando estes días, canto tempo cree que estará de baixa por esa lesión no reto anterior. Isto era o que contestaba o mago de Moaña.
4: No plano individual, comecei a correr pouco a pouco onte, ainda fai hoxe 9 días, se mal non recordo. Bueno, temos unha aproximación entre 3-4 semanas e, bueno, aí estaremos a volta do parón con manerse a tope.
2: 3-4 semanas. Igual un pouco optimista, non, Óscar? O Gallá que sexa así. Non sei cando vestía a volta de Iago, xa para o primer partido de Liga tras o parón, para a visita da Juve a Balaídos.
3: Eu penso que se hai a mínima dúbida contra o Elche non vai ir. Claudio, aínda que tamén está Jones lesionado, ten xogadores dabondo arriba para rotar e para facer as aliñacións que considere, pero penso que moi moi mal ten que estar para non ir convocado coa Juve. Non sei se para titular, pero si sí, seguro para uns minutos ese partido non o perde por nada do mundo.
2: No acto desta mañán, como ben decía Javi, tamén lle preguntaron a Iago como estaba vendo eses partidos dende a bancada, non? Facía alusión Iago ao que lle ven por diante, non? A partir do ano que ven, da tempada que ven, xa fora do verde, noutras directrices, non? Do Real Club Celta.